kommer blå. Men så kommer tirsdagen litt mer tro da. Og så kommer onsdagen, så skjønner du, fy faen, det mulig. Nå kommer fredagen, lørdagen og søndagen, helgen. Og du halvveis allerede. Tenk det da, min venn. Åh, det så deilig, vet du.